Ojku siupo, tyli pyro, hadama! На доле три шоста, що часу, що раз у сна, супа ще тільний діброт. Ти ж хитру порну круца, хоч по мендуля мита, на ту зайдю хайда, слуга та на подя, хайда, хайда, куляша. Ти мене це жире пешо, хай кишор, дупа кишор, то фатус кишор, дум сижа хиля гумар.